velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Det er julendinger.

0: La la la la, hey hey.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.
2: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, I

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: kan det være?
1: Vær så god. Hallo.
2: Hallo, ja, det var trippel på 89 og vogn nummer 1573.
1: 1573.
2: Ja, Vigdis skjøtte.
1: Og det var jo Vigdis. Ja, bare det er salg.
2: 84, 89 og 90.
1: Ja. Den er riktig. Gratulerer.
2: Yes, hei.
1: Hei. Jeg vil se, det er flere som ringer her. Hallo.
3: Hjørne på 89.
1: Hjørne på 89.
3: 29, 375.
1: 29, 375.
3: Åse Mosbergvik.
1: Og det var Åse.
3: Og 6, 35, 89 og 90.
1: Ja, den er riktig.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Hei.
3: Ja, hei.
1: Hei. Greit, da er vi ferdig med alt det der, og da er det bare kun en rekke igjen å spille om. Her er det ringeste... Ja, nå er den på. Greit, en rekke er det det står om nå her. De tre siste tall, det var 44, 90 og 89. Da har vi neste nummer. 30, 3, 0. Førtiseks, fire, seks. Syttitre, syv, tre.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 46.
1: 46.
3: 11, 7, 35.
1: 11, 7, 35.
3: Ja.
1: Ja.
3: Levie Danielsen.
1: Anni, hva?
3: Levie Danielsen.
1: Levie Danielsen.
3: Ja.
1: Ok, bare lest tall.
3: 8, 14, 46, 78, 89.
1: Ja, den ser riktig ut.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Hei. Ja, det var en rekke god, og da er det to rekker som står for tur her. To rekke og kun det. De tre siste tall var 30, 46 og 73. Da har vi neste tall ut som blir 29. 2, 9. Førtien, fire, en. 52. 5, 2. 24, 2, 4. 83, 8, 3. 2. Nummer 2. Tre. Nummer 3. 67. 6, 7. 26. 2, 6.
0: 2, 6. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg skulle høre om Eirekka var god.
1: Eirekka, den gikk på tallet 46, ja. Den,
3: ok, takk.
1: Ja, hei. Ja, da, Eirekka er god, og vi spiller her om to rekker. Skal vi se, flere som ringer. Nei, det var det ikke. Vi spiller altså om to rekker, og det siste jeg sa, det var 26. Neste tall, 75, 7, 5. 7, nummer 7. 20, 2, 0. 50, 5, 0. 51 51 15 1 5 28 2 8 55 5 5 5 nummer 5 48 4 8 59 5 9 54 5 4
0: Det ringer, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Det var to rekker på 59.
1: 59, ja. Vognummer, hva det blir?
3: Kontroll 3129.
1: 3129.
3: Ja.
1: 3129. Ja vel, og hvem vinneren her?
3: Lena Teigen.
1: Lena Teigen, ja. Ja.
3: Tallene 6, 14, 24, 26, 33, 38, 48, 59, 67 og 89.
1: Det ser helt riktig ut til den. Gratulerer.
3: Takk for det.
1: Ja, hei.
3: Hei.
1: Ja vel, to rekker er undergjort, og vi skal gå videre på tre rekker. Vi har lykketallet nummer 31 med oss enda i spillet. Jeg har lest opp 39 tall, og de tre siste tallene det var 48, 59 og 54. Da har vi neste tall ut. 69, 6, 9. 40, 4, 0. 53, 5, 3. 19, 1, 9. 77, 7, 7. 22, 2, 2. 61, 6, 1. 45, 4, 5. 39, 3, 9.
0: 'Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?'
1: Vær så god.
4: Ja, det var en bingo.
1: Tre rekker, ja.
4: Ja.
1: Ja, ok. Hva du fikk det på?
4: Jo. Bingo.
1: Har du kontrollnummer?
4: Ja, jeg fikk det på 45.
1: 45, ja. Ok.
4: Ja.
1: Kontrollnummer, hva det blir?
4: 27682.
1: 27682.
4: Ja.
1: 27682, ja, og det har, ja. Kan navnet hva?
4: Kirsti Olsen.
1: Kirsti. Ok, bare la oss tall.
4: 6, 15, 29, 38, 69, 35, 45, 67, 73 og 89, 8, 19, 26, 59 og 83.
1: Ja, det ser ut som en korrekt trerekker, det der. Og det er, ikke, ja. Det er ikke flere som ringer, så, men saken var den du fikk det på 45, så var trekk nummer 47, så du får 400 kroner ekstra med deg her.
4: Oi, flott!
1: Ja da, så da blir det, skal vi se, totalt 700 kroner, ja.
4: Tusen takk.
1: Alt I orden, vær så god.
4: Ja,
1: ha det. Ja da, det var røveren sin det. Det var stilt på tråden, så da tenker vi avslutte, og så tar vi en kjapp pause før neste runde her på, Midtroms.
5: Radio Midtroms. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
5: Radio Midtroms.
1: Det var vi tilbake. Skal vi se, de ringer her. Hallo. Hallo.
7: Hei, dette Lene Lians ringer. Du, det første gangen vi spiller, og så fikk vi ikke med oss reglene på sprang, trippel og hjørne. Kan du bare forklare meg det veldig kjapt?
1: Sprang, trippel og hjørne? Ja. Altså et sprang, det jo de fem første tallene du får I spillefeltet ditt.
7: I et spillefelt?
1: Ja, I et spillefelt. Du har tre linjer med 15 tall I, ikke sant? Det et spillefelt.
7: Ja.
1: Og trippelen, det hvis du har tre tall som står over en annen. Tre loddrette tall over en annen, altså la oss si 42, 43, 44 for eksempel. Da har du tre tall over en annen. Og hjørne, det blir da de to ytterste tallene på den øverste og nederste linja. Da har du det. Ja.
7: Ok, ja.
1: Ja.
7: Nei, men det bra.
1: Ja.
7: Takk skal du ha.
1: Greit, hei.
7: Nei.
1: Hei. Ja, skal vi se, da var vi I gang med spill nummer to, og første tall ut, seks. Nummer 6. Nummer 2. 48, 4, 8. Nummer 3. 61, 6, 1. 67, 6, 7. 20, 2, 0.

0: Vær så god.
1: Ja, det var sprang på tallet 20. På bong nummer 1490.
0: 1490.
1: Og navnet det Mona Strand. Og tallene 2, 20, 43, 61 og 67.
0: Ja, det ser helt riktig ut. Ja, det ser helt riktig ut. Du har det på tallet 20 der, ja, greit. Vær så god.
1: Den er grei. Hei, hei.

0: Hallå.
1: Ja, hallåisen. Det var trippel på 63. På bong nummer 1575.
0: 1575?
1: Ja. Og Vigdis så tok det her trippel nummer 2 også.
0: Ja. Skal vi se. Av Vigdis, ja. Men les tall.
1: 61, 63, 67.
0: Ja. Det stemmer det. Gratulerer. Ja.
1: Yes, hei.
0: Hei. Ok, da var trippen forn, og da skal vi fortsette videre på hjørnet og ei rekka. De tre siste tall, 67, 20 og 63. Neste tall, 68. 68. Femtien. Åtte tre. Trettifem. 21, 2, 1. 69, 6, 9.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hva er hjørnet på 21?
0: Hjørnet 21. Og bognummeret?
3: 29340, Sigrun Gabrielsen.
0: 29340.
3: Ja.
0: Sigrun, hva du sa, hjørnet?
3: Ja.
0: Sigrun, ja.
3: Ja.
0: Jeg leste han.
3: 321-61-83.
0: Ja, det er riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Ja da, skal vi se. Da er det ei rekka som står for tur. Tre siste tall. 35, 21 og 69. Da har vi 16, 1, 6. 62, 6, 2. 58, 5, 8. 77, 7, 7.
2: 79, 6, 2. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var i rekka på 58. Bong nummer 1435.
0: 1435. Og det er vel ikke Vigdis da?
1: Nei, det var jo helt korrekt. Det var han Børre.
0: Børre. Greit. Skal vi se. 1435. Ja, kan du bare lese tallene?
1: 2, 21, 35, 58 og 69.
0: Ja, og da Børre Fredheim da.
1: Ja.
0: Greit. Gratulerer.
1: Ja, hei.
0: Nei. Skal vi se da. Da er vi kommet dit at vi skal spille om to rekke. De tre siste tall, det var 62, 58 og 77. Neste nummer ut. 44, 4, 4.

0: Fire var vel det siste jeg sa. Det neste tallet ut er 41. 4-1. Syv-åtte. 80-8-0. 14-1-4. 53-5-3. 49-4-9. 33-3-3. 42-4-2. 37-3-7. 4. Nummer 4. 46-4-6. 26-2-6. 81-8-1. 76-7-6. 87-8-7. 17-1-7. 64-6-4. 23-2-3. 85-8-5. 72-7-2. 59-5-9. 27-2-7. 47-4-7. 74-7-4. Nitti-ni-null.
1: 90-9-0.
0: Vær så god.
2: Hei, Sanne, hadde bingo på 47 på 29-4-65.
0: 29-4-65.
2: Ja, Tonje Prins.
0: Ja,
2: Tonje
0: Prins. Ja, og det var hun Tonje.
2: Ja.
0: Hva er det leste tall?
2: 9-14-26-33-41-47-64-77-78-81.
0: Ja, de er med hele gjengen der, så gratulerer.
2: Tusen takk, hei.
0: Gratulerer, ja hei. Ja da, det var Torekken Forn på tallet 47. Da er vi i gang med tre rekke. Og vi har et lykketall, nummer 31, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 45 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 47, 74 og 90. Da har vi neste tall. 65, 65. Tjuefem, to, fem. Femtifire, fem, fire. Atten, en, åtte. Tolv, en, to. Tjueto, to, to. Og det var da trekk nummer 51 faktisk. Da fortsetter vi. Ni, nummer ni. 73, 7, 3. 5, nummer 5. 29, 2, 9. 57, 5, 7. 71, 7, 1. 36, 3, 6.
1: Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det er tre rakte på 71.
0: 71, ja.
3: Kontrollnummeret 14207.
0: 207, 14207. Ja,
3: Anne-Karin Johansen.
0: Anne-Karin, nei, hva du sa? Ja. 14207, vent litt, jeg trakte feil her.
3: 14207, ja.
0: Ja, jeg trakte feil her. Skal vi se, jeg skal ta på nytt igjen. 1, 4, 2, 0, 7. Der kom det opp noe. Hva du sa navnet var her?
3: Anne-Karin Johansen.
0: Anne-Karin.
3: Ja, tallene er 6, 9, 14, 18, 25, 29, 33, 41, 51, 58, 61, 69, 71, 83 og 90.
0: Ja da, det er en god trerekkere, det skal du høre. Så gratulerer med den.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ja, og det er stilt på tråden, så da regner jeg med at vi kan bare avslutte andre omgang og ta oss en liten pause før vi går løs på tredje spill.
4: Radio Mitro.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
6: VVS 24, VVS 24.
7: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
6: VVS 24.
7: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Radio Mitro.
0: Ja da, da er vi klar med spill nummer tre. Første tall ut. 79. 7, 9. 72. 7, 2. 14 1 4. Femtini, fem, ni. Femtioåtta, fem, åtta. Femtisju, fem, sju. Fyrtiosex, fyra, sex.

0: Hallo, ja.
1: Hallo, jeg har fått en rekke på nummer 8.
0: En rekke på 8, ja. Og vognummeret var?
1: 1279.
0: 1279?
1: Ja.
0: Ja, og...
1: Unni.
0: Ok, les tall.
1: 8, 39, 43, 66 og 70.
0: Ja, den er riktig, den gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja vel, da er en rekke undergjort, og vi skal spille videre på to rekke og kun det. Tre siste tall, 29, 8 og 27. Da har vi neste tall ut. 56, 5, 6. Trettiseks, tre, seks. Tjuetre, to, tre. Åttisyv, åtte, syv. 63, 6, 3. 77, 7, 7. 44, 4, 4. 68, 6, 8. 19, 1, 9. 3, nummer 3. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 6, nummer 6. 86, 8, 6. 21, 2, 1. 46, 4, 6. 48, 4, 8. 72, 7, 2. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 5, nummer 5. 65, 6, 5. 41. 4-1. Tjueseks, to, seks. 33, tre, tre.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Gen, og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort det, men hvem bryr seg om det, for snart er vi borte. Jeg vil ikke bli fortalt at jeg må passe på ri.